0: Bruchel Fabulans.
1: Bruchel!
0: Zeletschno, ojepša diska beseda. Ode caleste kristice, tuta fotografii, je tu baš potpis.
1: Je!
0: Vibor je, račne dovolit. A posta na svemi večer tu kristino, pa tom 18.36.